zerkną, trzeba zejdrać, komu je to wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíš jít ty najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.